Pratila si vam ogošća radija, u nastavku programa slušate emisiju Pjevajući putujemo Bosnom. Na početku emisije nekoliko riječi o samom pojmu riječi čaršija. Šta je to u stvari čaršija? Čaršija je dio grada, gotovo uvijek u samom središtu grada, koji se uglavnom razvio u svom obliku i nazivu za vrijeme osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini. Čaršija predstavlja jednu od najvažnijih karakteristika osmanskog grada, ona je njegov centar, zona u kojoj se obavlja većina privrednih aktivnosti. Čaršija obično odlikuje specifičnim arhitektonskim kvalitetima koji je čini prepoznatljivom u cjelokupnom kompleksu grada te sa svojim specifičnostima odražava duh grada. Osnovni elementi čaršije su uglavnom džamija, dućani i česma. U tradicionalnim čaršijama nalazili su se i hamami, vakufhane, gradske uprave i drugi objekti od većeg značaja za grad. Čaršija specifična za područje Bosne i Hercegovine svoje korijene vuče iz osmanske i islamske tradicije, mada se u Bosni i Hercegovini i inače na Balkanu u čaršiju uključuju i specifični elementi koji se ne nalaze u ostalim mjestima koji su bili pod osmanlijskim utjecajem. U bosansko-hercegovačkim čaršijama su jednako autentični i sahat kula, crkve i sinagoga.

prošetamo malo po sarajevskoj Baščaršiji. Baščaršija je stara sarajevska čaršija, historijski i kulturni centar grada. Baščaršija je izgrađena u 15. stoljeću, kada je Isabek Ishaković osnovao cijeli grad. Riječ Baščaršija potiče od riječi baš, koja znači glavna, tako da Baščaršija doslovce znači glavna čaršija. Zbog velikog požara u 19. stoljeću, današnja Baščaršija je dvostruko manja nego što je nekada bila. Na Baščaršiji se nalazi nekoliko važnih historijskih objekata, poput Gazi Husrevbegove džamije i Sahat Kuli. Danas je Baščaršija glavna turistička atrakcija grada Sarajeva.

Prije dolaska Osmanlija, najveće naselje na Sarajevskom polju bio je seoski trg Tornik, koji se je nalazio na raskršću puteva gdje je danas Alipašina džamija. Baščaršija je nastala 1462. godine, kada je Isabek Ishaković izgradio Han, a pored njega brojne dućane. U to doba većina stanovnika Sarajeva je živjela u okolini Careve džamije. Zato je Isabek Ishaković izgradio most preko Miljacke da bi povezao glavno sarajevsko naselje i novi privredni centar grada, Baščaršiju. Oko glavnog ulaza formirala se čaršija Bazerđana. Prema zapadu nastaje čaršija Kazaza, a na sjeveru čaršija Sedlara i Sarača, današnja ulica Sarači. Možda najznačajnije zgrade koje su izgrađene u ovom periodu su džamije.

Gazi Husrebek u Bašarši podiže medresu, biblioteku, hanikah, Gazi Husrebegov hamam, Gazi Husrebegov bezistan, Mori Čahan i Sahat Kul, te niz drugih objekata. Gazi Husrebek je ukopan u haremu njegove džamije, pored koga je i turbe njegovog oslobođenog groba i prvog mutebelije njegovog vakufa Murat Bega Tardića. Bašarši je svoj najveći uspoh dobila u drugoj polovini 16. stoljeća. Postojalo je 80 raznih vrsta zanata, organizovane u jake cehovske organizacije. Čaršija je bila podijeljena po ovim zanatima, tako da bi u svakoj ulici bili dućani za jedan ili više srodnih zanata, na primjer ulice Kovači, Čučiluk, Kazanđiluk, Sarači itd. U ovo doba izgrađen je čitav niz trgovačkih objekata poput Bezistana, Hanova i Karavan Saraja. Sarajevo je bio važan centar trgovine na Balkanu i imao je tri Bezistana. Danas još uvijek postoje Gazi Husrebegov Bezistan i Brusa Bezistan. Postojale su i kolonije Mlečana i Dubrovčana. Bašarija je u to doba imala otprilike 12.000 trgovačkih i zanatskih dućana. Nakon zemljotresa 1640. godine i nekoliko požara, Sarajevo su 1697. godine zapalile i opustošile trupe Eugena Savojskog. Putopisac Evlija Čelebi je 1660. godine napisao: u Čaršiji ima u svemu 1080 dućana, koji su uzor ljepote. Sama Čaršija je veoma privlačna i izgrađena po planu. 1697. godine Eugen Savojski pali i pustoši cijeli grad, tako da ostaje samo nekolicina netaknutih zgrada. Godine 1660. Sarajevo je bilo prava metropola i drugi najvažniji grad u Osmanskom carstvu. Imao je preko 80.000 stanovnika, dok su recimo Zagreb i Beograd i nakon dva stoljeća imali tek oko 15.000. Međutim, niz nesretnih događaja bio je uzrok zaustavljanja razvoja Sarajeva, pa tako i Bašćarši. Do 19. stoljeća područje grada Sarajeva se ne širi. Sa Austro-Ugarskom okupacijom 1878. godine strani arhitekti su htjeli da Sarajevo pretvore u moderni evropski grad. Pomogao im je i veliki požar koji je uništio stari grad osim dijela koji je i danas tu. Tako nastaje današnja poznata granica između Bašćaršije i ulice Ferhadija. Sa oslobođenjem Sarajeva 1945. godine novi gradski narodni odbor je donio odluku da se Čaršija postepeno ruši, smatrajući da stari trgovački centar nema ulogu u modernom gradu.

Baščaršijska džamija, odnosno džamija Havadže Duraka, se nalazi na Baščaršiji. Izgrađena je 1528. godine. Džamija je zadužbina Hođe Duraka, po kome je i dobila ime. Unutrašnjost džamije karakterišu izvrsno rješenje osvjetljenosti dnevnim svjetlom i jako dobra akustika. Rekonstruisana je poslije Drugog svjetskog rata. Podignuta je u središtu tadašnjeg privrednog centara Sarajevske čaršije, imala je veliki značaj za njen ekonomski razvoj. Više dobrotvora, većinom trgovaca, zavještalo je svoja imanja za održavanje vazova u ovoj džamiji. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2006. godine. Kad već pričamo o Baščaršiji, evo nekoliko riječi i o Sahat Kuli. Sarajevska Sahat Kula se nalazi u blizini Gazi Husrev Begove džamije i jedna je od najvećih u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je u 17. stoljeću. Poslije požara 1697. godine, kada je spaljena pod naletom Eugena Savojskovu, Sahat Kula je obnovljena kao i 1762. godine. Poslije austro-ugarske okupacije dograđen je gornji dio objekta, a sad su donijela dva sarajevska trgovca iz Londona 1874. godine, jer je stari turski sat koji je nekad bio na ovoj kuli dotrajao. Stari sat je odnesen na vratnik u vratničku džamiju. Na kuli je sat marke Gillette Johnson izgrađen 1873. godine u Londonu. Graditelj kule je Gazi Husrev Beg, jedan od najvećih bosanskih vakifa iz turskog doba. Prvi pisani trag o njoj datira iz 17. stoljeća. Kula ima 76 drvenih stepenika poredanih u kvadratnom nizu po kojima se penje muvekit jednom sedmično da podesi vrijeme. Sad se mora podešavati jer pokazuje vrijeme ala Turka, to jest lunarni sat. Pretpostavlja se da je jedini na svijetu koji pokazuje vrijeme o lunarnom kalendaru. Ovaj sat ponoć pokazuje tačno u momentu zalaska sunca u Sarajevu. U dvorištu Begove džamije postojala je muvekit hana u kojoj se na osnovu preciznih mjerenja i posude s vodom određivao tačno vrijeme namaza. 1697. godine sat je popravljen, a kazaljke i brojevi na sva četiri brojčanika su pozlaćeni. Kada u toku islamskog svetog mjeseca posta Ramazana sat na kuli otkuca 24 sata, vrijeme je iftaru. Poslije prvog otkucaja na Begovoj džamiji se pali kandilj, a nakon toga sa bijele tabije tradicionalno puca top koji označava kraj posta. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2006. godine je donijela odluku kojom se Sarajevska Sahat Kula proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: Ekaterina je tada upozoravala na rat koji prijeti tadašnjoj Jugoslaviji. Mnogi pokušavaju taj rat danas da prikažu kao građanski rat, iako se radilo o brutalnoj agresiji. A o građanskom ratu, ali nekom drugom, sa druge strane okeana, pjevala je i grupa Guns N' Roses i ta pjesma je otvarala njihov album Use Your Illusion drugi dio, a ta pjesma se našla i sa B strane prvog njihovog singla koji je najavljivao taj album, singla sa A stranom na kojoj je bila pjesma You Could Be Mine. E sada, Civil War je jedna od onih baš pravih, žestokih Guns pjesama. Idemo u taj građanski rat sa Gunsima, Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

1986. godine zove se Brzi vlak u nogama. E ako smo sa Bajagom i Josipom išli 300 na sat, sada nastavljamo brzim vlakom. Tutti Frutti Balkan Band i Brzi vlak u nogama.

idemo brzo, idemo 300 na sat, pa idemo sa brzim vlakom u nogama, pa onda prelazimo u crnu limuzinu i idemo tom crnom limuzinom kojom smo se vozili zajedno sa Rolling Stonesima prije 45 godina, 1981. godine, u vrijeme kada je izašao njihov album Tattoo You, jedan od njihovih najboljih albuma, Rolling Stonesi i Black Limousine.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.